0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨内官殿に尽力申し上げます。

0: 報社班から緊急連絡です、うん、重慶で両親を見たと。
1: 蘭平は重慶にいるの？
0: 信頼できる筋になると、国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両親はその中の一人でしょう。もしやつが報社班の正体を知っていて会うことになれば、我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: どうねって伝えろ。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
4: はっ。

0: すぐに重慶の表に連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもらおうか、
1: 必ずやこんな奴を背負わせ。
0: は
2: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
3: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！身份证。走啊！
4: 都是按照我的要求布置的吗？
5: 放心，全是按照你的要求。
4: 走。
6: 人太多了，伤及无辜。

0: 敵の電台本満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ。
0: 呼吸薬 N19。何の役にも出た。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日後送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡を取って。
3: 私と小分隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。全て飲め。金をなく食い物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れ。それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を起き出せ。もたもたするなよ。
3: はい。
0: それからゴンの警備を最高にしてあげろ。安の安全を守れ。
3: はい。

0: 他在中国还有什么亲人吗？
1: 法曹省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに住県に行けませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。
0: しゃあ。
2: 大爷，跟您打听个事儿，知道洪立伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 喂。
1: 喂，邢亚萍吗？我梁飞。
0: 梁飞。你约人见面的地方还挺特别的。
2: 嗯，来碗吧，很香。
0: 说什么事儿？
2: 哼，为了巩立伟。
0: 什么？
2: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
2: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海文他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
2: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，他好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说？我真以为啊，你要替你哥哥报仇。
0: 不许提这个。
3: 哎，所長、ゴンの母親が死にました。
4: そうか。ゴンに伝えてやれ。重慶のやつだとね。
3: はい。それと我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
4: なんでと？
3: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
4: 奴ら素早いな。
3: 偵察に行くべきでは。
4: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕業ならばこちらにとって都合がいいから。

0: 你是打算趁宫立伟奔丧的时候把他干掉？
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我听话。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: ゴンに対してできることをやる。我らが誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 你不想我吗？
1: 想，可我想的是重庆的廖小珍，不是日本特务。
0: 有什么区别吗？
1: 有，我心里只有廖小珍，我不后悔。可他死了，
2: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
3: うん、これは恐ろしいです。どうなら同じゴンまで、俺らは彼女の行方分かっていない。
2: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: 吃个阎王的吃一个。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているか。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショートなのか、メイビーよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握した。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。それは
4: 田村。
5: はい。
3: 軍には引き継ぎ中止。そしてうまく盗み出せよ。

0: ヤフェは次男にいる。暗闇と明るみ、分が悪い。我々は今、守りから攻撃に変える。お前たちは町の中をくまなく探せ。分かった？
1: はい、はい、
2: 小帆、梁飞、武功出众、枪法很准，有消息后要立刻报告。

0: 貴様何者だ続こう。ピューラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ
1: ーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー
2: 若者、
1: 面倒をかけて行くぞ。
3: ここまでの岡山部長、
1: 進行のみ、
3: これと。

0: 那个，我把炸药放好了。你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。来，啥时候炸呀？
1: 快走！
2: 幸いなことにまだ読めます。
3: よくやった。
1: 解読するのだ。急ぎましょう。
4: 敵襲だ。
5: 夜神君。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有粮费万无一失吗？
0: 薛仁该死，粮费现在已经在济南了，薛仁一定隶属他尽快解决。
1: 够了，我问你，和粮费联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 敌が2名解毒室に潜入し、総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ラフェが見るとなくて。物は壊れても直せるが、人はな。無論の死は上に顔向けができる。
2: 奴が自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに奴は完全に行かれてしまい、何をするか分からない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級の通報とは思えない。そして梁平の動きをよく読んでいる。週の事件からも分かるように、梁平は目的を果たすまでは諦めない。奴はまだ。
2: よし、すぐに三浦の連絡だ。ポイ以上に死を移すと、そして再編成をする。無言の死などもうどうでもよい。今はポイ以上に死を田村守るだけだ。
4: はい。
5: 不是，你们怎么又冤我呀？
6: 我不在，你为什么放炸弹？
5: 不是，咱不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊，鬼子过滤中心在地下室呢。
5: 不是，给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 你行了，你闭嘴吧，我要严肃地批评你。这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平日作战，你这么做打草惊蛇了。
5: 行，这全赖我还不行吗？
7: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
6: 听他们交谈，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了。这可惜啊，这密码本还是被小鬼子夺走了。
7: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。

0: 行了，我撤了。こちらがポイ巡視の田村大輔だ。そしてこちらが三浦ポイ巡視の安全を守る
1: 田村君、聞いてるよ。前線での我が隊の勝利深く貢献したとか。
2: いやいやいや、戦士たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる多い巡視の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点をお前にして。
3: 田村殿、ご馳走願います。
2: よし、
3: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没、お前手を使ってくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 喂，
1: 喂，
0: 大不了四个年的鬼。
1: 嗨，
2: コードさんどうしました？
0: すまんな奴が邪魔して、一つ聞きたいことがある。多いジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。
0: お
2: 無線の計測器を使って。そうそうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは。心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

是哟。哎，こちらも頼みの上。いらっしゃいませ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。乗れ乗れ。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる啓蒙なんよ。彼らはあなたを守ります。うん、まるでオソレオノロイているみたいだな。あのリャンフェイという奴は、中国を殺した。つまり武藤を殺した。奴は我々の目をかすめて手を下す。手強い奴だ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。 あなたは知ってますか？河野さんは天心の後、あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも、奴を消さなければ安心できない。
0: その通り。
2: まだ。
0: 马上。

0: 你牵了他自己的身上的真可谓自投罗网，而且是这种方式。哦，我太佩服你演技了。如果你不是杀手，
1: 甭管怎么进来的，能进来就是好的。变态！
2: 七位，
0: 来一箱凉面，我必须请。对了，你还会说日本话吗？ここに来るならばそんなに手間をかける必要はなかったのよ。俺が君を自ら迎えに行ってもよかったんだ。今も君のこの状態を君の仲間が見たとしたら、彼らは一体どう思うだろうね。

0: ご協力ありよ。貴様の顔が明日一名のにな。
1: わかりまえ。四人の長の話たっぷりしうちどうやりちょう。
2: 肥宏君、这你都知道？
1: 当然了。
0: 俺が君に用心をしていた。君は太かぶりすぎたかな。
2: 你知道我要来
1: 啊？
3: 你这些雕虫小技，怎么可以瞒得了我们？
1: 看来你们也不傻。嗯，
4: 手势不错呀。
3: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
4: 我长这么大没后悔过。
0: 来。梁飞は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。
2: 给我看看。
3: 是陈彩霞凯文他们特战局的人。
4: 队长，北坡发现武功队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武功队了，你还在这儿说？山田市长から重要な報告がございます。 梁飞は既に捕らえました。その際我々は損失を一切出しておりません。本当か？山田市長殿、お伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか。
5: ああ、そうだな。まず梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
6: 明日人をやり司令部に来させる。
5: 奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。

0: 野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
1: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
2: では、明日の朝一番で梁兵を支援まで護送しよう。
3: はい。
2: お茶を飲ませました。おう、ジャパン。今回の乱兵の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。アンジャオ、チョンゴホア、小中氏、ヤオユジジャオ、ペイフ。この件は本部在藤君、西、ダーリーベンディーゴ、最優秀だ。トゥゴン。
4: 多谢何野先生。何野先生，我想请问您打算怎么处置梁飞？
2: 山田司令的命令明天押送到司令部。
4: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
2: 你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
4: 何野先生，请您三思。
2: わかった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
4: 那就请司令再考虑一下。
5: 小反。你怎么这么急着要杀掉梁飞？
4: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
5: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
2: 梁飞はな、殺すだけでも足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁平は英雄ではなく悪党であることを知らしめねば、奴らの幻想を解き放し事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。